0: 二哥，范加多，空。
1: Undangan disilahkan duduk kembali.Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.